Ofa sangan kere ya tungoni ya buawe ka ya tupo mbabo fomne chande ame yu anye ne kanshibu ame yu anye ne yobadwa ame yu anye na ya fabo ula beno nzuti bu yesu nsuni bi koyuka ya kamu ya kaketono ye nyamwane yeno ye nzo skuleni tojweno tupo mbabo mno anka ya nyanzo ya nyalabari pa be ikoroyo nzo ni ngushu wa uremba ko ikaku alechira to nyimefeme ima ya jwedi fome nwani ya papam Nyeneti nekantana fo Rwa Davida be wo chanfiri Nga shanyomo Rwa Davida uno jama kere konkone Sufali ya zulambisa kere konkondongo dao Nini tupumba

Togo bara Togo biaso. Ahin la barne ifite ye ministre benye nasara wuru pade sheshesu atin so ni yefeme ya de atin sheshesu so. Ni kotu haji kwa wa de sheshesu from the mofo. Yepre CNH. Pere supa ahin la bar mfame ya kunkun karpapati la mboko ashiramam ahin la barne isu koma yero ni bebu la kondika bubako haji mbe iwe nyuno be koto suni nasara apu akinyo apu abranyo Zonuni. Ka atia teke dada kere be yakuruko ne kwa kere ya duma fashe. E teke ri nasara sara mochwenu ile bleso. Be yakuruko ne ya kwa kara ya duma fashe. Ama buna mama gobe yakuruto karina ya fako afombi subanuni. Ama yakuruko kara ya duma fashe ni ahigonka afarade gombe bufashe ni irela million zan. Boto yanyo, boto abranyo. Ashe shembe bunye aji kwa fomde mofone. Ituko buka yala barisuka na wara wakarebe abato kari na akuru kwa jini kebe ya keni afarade goni ya fashika kirika sanganjuri iko yuka bukaswa banu neka ye kuruba ne bato kari bukasuni yeno iyanditika kwe swa baswa ye kaki ba ne kuruba de ye den wabi wananasu afako nyini mayanga ye fa bukasuso adena ankeri kunkun kurutia haji sheshesu kofomde mofo tufa hila barumfama lamboko Karabe ikombi wonoke bako haji ahin afombe weyanyununi nasara fa kwinyo afo abranyo ni nzo ati wonona kokara nduma fashe dama sanga wobarebe yedema dumaku nasara saraburni kuno ichan abrasansu nasara fa kwinyo afo abranyo ni jenule pako jina nyine sanga na be namba karame duma ikurunyama haji nkoma yede ashensu nyine ma yasufa nyine ndorimba ne kare ya sunde ne kurukonya nyina atini nambere mo Shika ya yankuru kaya kwa aji ya lakara shimbe busheshesu beperibu paspor kotu awyebe ya wene kurufa ula angule. Tonyininu bukuruka mela barka awye wone ibuibu na sara sara burunu ichi abranyo ni nzo. Fwa kinyo afu abranyo ni injeni. Buwo nyina awye mpaspor yobride aware nudo. Nyinimba busume kunkun labari ne kere kwa pati kuruti ne yasunde ne nyande ne kuruyo nyini terifieni. Nyinide labari Yes, fama lamboko kere papati o togo bieso togo bara be iti ashrama kumbi wonoka iko haji afonu afu akinyo afu abranyo ni nzundenu. Anye kadashini buye na sara sara mochwenu ili ble ngona be ulesa nyine kadashinu haji de sheshesu de mofo koto ye ministra benye na sara urupa ngbongbrim ni femeyade ati natuwa de ministra bere ulabusa nyine kadashinua. Yirina CNH demofo ni ye ministre awate

Saso be yebu ifa majama fe nyuma de cheni yenge fabuan samakanya tengesu ni kafumbam kichiriso ya kurukeshi kafumbam bibu na telefon to nji na bukuro suru yesu na budu sube kaya kresu nya tengesu mengu na kere kuru ya moko na kuruka chimbi ya nya karachi mbeberebe na na kurontiki mbeberebe ya shensu nyini de yan zaman ni war kare yeti ni be suru su kare ni kurubuka TikTok mni kende nyenyeme ne kende shigbangbe ni njebe ya kuruji njim ne fa shigbangbe ne bara ya kayi mani sapashi ne jeyo kenkara me su kara kafie fofofora nya kayi ni bik ne kara ne poponu ne nienu ne fitinu ne kobe butere fam na bukuru buka ya labari su na buka ya shisu nyuma de chenswa ye gwere ndongo iwo wabaka wo nzungurum tiso agaya bere bita telefonu lebo kisa agaya bere bita telefonu lebo kisa agaya tunji koyo ki toko tikarfo ba mifa nyini nkake bosu do chende telefono mbe mbuka ya bebrebe nefa yu kara ami mye kwa ogulugo labari kereba sukuri du nya shensu na ashime mimye na abise na sarano anka terifia nyado amama ningini nefa yu edingo nefa yu ekuruwa yenge kananshika ya ubiye unuo ato koneksyon mawo nja ato potable mam anisanga na sushiri bebrebe yemba babaram ye nje bunga butima nimbie som kre sanga wa ngrema to yere bashim ni banim ni o player ne nienu yere wo buba drunya no hari ko yuka telephone ni idi abara watu ya ifani to ya iyo shetu ya an yu ane na fashide ginabri ni ni de ginabri na shikan kwa kan woni portable ni kwa kan woni portable ni dame bukaya sanga obereba akurode shi sanga na de fame ikre iti sheshesu afa bien afa bara gisa fom ankere sanga woni batom nan tananan bwanzama na bise kurukebe kuruko sunsuni boran de ya inyuma ni amaswa to nyine nan ya tengesho da manu mansham ke bana ke ngusugure kankan kwanzambe inyuma ne anuma janzoni ne ekpa ekpame ye fatu shensu mata kaswa we ye kuruka nyine kpane ye ngule buna ya bwemia su famia su na ye nkuru de nwune gini tuto sheme yani shemeni ni o krepa pati ye kra shike ya bwenchashi ye kpame chashi ye nyedika chashi to nyine yangrema ye kurudia hormana amma ye shirio Ye toko shire bewe kansu fente aka ikabati dori ni totosu amfachia nje yere mwa kan kwa shisu nje mwa kan buyaja nje mwa kan kwa ulangashinu nje mwa kan kwa shimeka e adamande ya shime yema ye shire yo beberebe ama belele kan laka namene ni okre suru sukiti pani beti apeti kwa me suru suka bayan shoka ko karasonso ko sonso ekbe ba kuruba wulonu ni be ke bara ya ni sakini to yira buwa be kun wor moniti ni na kin yin nim nu na fa be ke bara yo ni kurubu ko na kuruwo na kuruko na kurufa ba fa kwa hirisu na lamoya dia horma bukasu ka fambam yeto ko yo adwa be bere be famam nyeme man fam iman shi be la barka nyini nantenge so namfaba tuko dajama kere kwapata ashi na yomo ya kere kunkoni mbo anyi tuko mba nenga tuko mba fofore fama ya shiwa rua davida beti chamfiri fo mibye rua davida chamfiri bie to tuko mba nenga shia nyama no anye wono ya kwa kino tuko fama jama na adine kere kunkoni na kuro tibe no

yen feme munoi ya kontiki fo munoi asafu nyina ya gadima beba koko boronke pepere ano sheti fanga.